Keeping you company one hit at a time.

Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tim lej Venezia u Lido di Jesolo. Mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
1: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Ibda l-ġurnata tiegħek bit-talba tar-Rosario. Kuljum fil-ħamsa u kwarta fil-ħodu fuq Kalbso Radio 101.8.
3: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk mingħawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Isman online kalipsomalta.com.

0: children deserve clear information and real support. Knowing who to turn to helps them feel confident and safe. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
1: Win big with One For All this May and June. Register as the buyer or the receiver and get a chance to win €1,500 worth of One For All gift vouchers. OneForAll.mt.
2: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
3: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu ka' suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armal tal-ċejn, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
4: It-talba tar-Rużarju madwar kwart oħra fuq Calypso Radio 101.8.
5: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fi Sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilelf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' €590 li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevin. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: Dan il-Rosario ser jingħad mis-storjiet Klarissi ta' San Ġiljan, għas-semmija ta' Calypso Radio.
1: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
2: Amen.
1: Alla tagħna isma tal-btana, eħlesena u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem amen.
1: Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' it-tal-btana. Ġesu twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubidna, ħarisna min-nar tal-infern, mulċena l-irwieħ kollha, u ħena l-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tat-tbatija.
3: L-ewwel misteru, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-għaraq tad-demm.
4: Issirna li inti fis-smewit, jitqaddis ismik, tiġi sartnatek, ikolli tritin kif is-sema ebda fl-art.
2: Għafrinna l-bidna, għalma naffru l-bidnuħati għalina, u l-għadħanni
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Snimarik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
2: Għal-nisa Marija, u għalla, it-jokalina
4: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma it-tartana, Ġesu twile tarina, ritikum bnidem panna. O Ġesu tijaj, aqfrinna d-nubidna, ħarrisna minnar tal-infer, urġenna l-irwit kolla, uħenna l-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tijak.
1: It-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellawh.
4: Issirna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismik, tiġi sartnatek, ikolli tritin kif is-sema ebda fl-art.
5: Kobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna t-tumbitna bħalma naħfru lill-minuħa tiegħek għalina, u la ddaħħanniex fi tiġrib, issa ħlisna mid-dejni għammen. Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina mit-imbi, issa uffissija tal-mewtana, amen. Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina mit-imbi, issa uffissija tal-mewtana, amen.
2: Marija,
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima Marik Maria, bi grazia minnija il-Molevia, imbirka enti fosti nisa, imbirka enti frota l-ġuftija Gesù.
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima Marik Maria, bi grazia minnija il-Molevia, imbirka enti fosti nisa,
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbid, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima li Maria, grazie mia, gulemia, imbirka enti fosinza, imbirka enti frota giuftia Gesù.
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbid, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima li Maria, grazie mia, gulemia, imbirka enti fosinza,
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima Maria, grazia mia, gulemia, imbirka enti fosti nisa, imbirka enti frota giuftia Gesù.
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima Maria, grazia mia, gulemia, imbirka enti fosti nisa,
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Sima li Maria, grazia mia, gulemia, imbirka enti fosti nisa, imbirka enti frota giuftia Gesù.
5: Addisa Maria Umalla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
2: Gloria al Spirito, e Spirito Santo.
5: Kif kim jibidu issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik isma t-tartana, ġessu t-bile tal-inna li t-ikun jidem bħana. O ġessu t-tijaj, għafrina t-nubidna, għarisna minnar tal-infer, urġena l-erbiħ kolla, għena l-dawk li l-aktar jahtiġu għnina t-tijak.
0: It-tilet misteru. Meta sidna Ġesù kien ikkurunat bix-xewk.
6: Issirna li inti fis-smewit jitqades ismek, tiġi sartnatek, ikolli trid intki fis-sema ebda fl-art.
2: Ossa kulli matina llum, aħfirna t-tulita, għandna naqfru l-imenuqati għalina, u l-għadha għandix
0: Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek. Imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana,
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
2: Addisa Marija Umalla, it-tobalina mit-tilbi, issa uffissija tal-mewtana, Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost n-nisa,
7: Wimbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
8: Għadisa Marijo, Malla, it-loħalina għidri, issa u fissira tal-mjokana, Amen.
7: Gloria l-Messir u l-Liben u l-Spiritu Santo.
8: Il-kemmi bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem tal-dejjem, Amen.
7: Maria Santissima, urina l-Tjomna, għalik jisma tal-btana, Ġesu twile tal-ina, retikum b'nidem bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna t-nobitna, ħarisna minnar tal-infern, ulġenna l-erweħ kolla, uħenna l-dawk li l-aktar jintiġu l-ħnina tijaj.
0: Ir-raba misteru, meta sidna Ġesu Kristu kimmo bi s-salib minant Pilatus al-Kalvarju.
6: Sirna li jinti fismewit, jitqaddi sismik, tiġi sartnatek, ikolli tritint kif is-sema ikdo fl-art.
9: Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Sima Marija, grazja mill-hija il-Mulejja, imbirk għandi fost in-nisa.
9: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen.
8: Gloria lill-Spiritu Santu.
9: Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem Amen.
8: Marija Santissima, urrina l-inti omna, għalik isma it-tal-btana, Ġesu twile tal-ina, retifum b'nidem bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-dubitna, għarrisna minnar tal-infern, u l-ġenna li rrih kolla, u ħenna l-dawk li l-aktar jeħtiġu l-mija tijak.
0: Il-ħames misteru, meta sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara tliet-sigħat tal-agunija miet.
10: Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art.
8: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna, għandna ħafru li minnu għati għalina, u la daħħalniex fit-tiġri, issa nisna mid-deni Amen.
10: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
8: Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tibri, issa
10: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
8: Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tibri, issa u fissija tal-mewtana Amen.
10: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
8: Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tibri, issa u fissija tal-mewtana Amen.
10: Naslim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadġisa għalija u għalda, it-tabalina għidri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Naslim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadġisa għalija u għalda, it-tabalina għidri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadissa Marija, Malla, it-tabalina mid-dibri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadissa Marija, Malla, it-tabalina mid-dibri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadissa Marija, u Malla, it-tabalina mid-dibri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadissa Marija, u Malla, it-tabalina mid-dibri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù.
2: Għadissa Marija, u Malla, it-tabalina mid-dibri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
10: Glorja lill-Missier, lill-Iben, u lill-Spiritu Santu.
2: Kif kien il-bidu jissa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
10: Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma it-talb tagħna. Ġesù twilet għalina, uridu kum bnidem bħalna. O Ġesù tijaj, għafrilna gnubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, u ħenna l-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tijak. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek li ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nikbu u nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lill-Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija.
1: Itlob għalina qaddisa omm Alla. Skont il-fehma tal-Papa, missierna li inti fis-semawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritent kif fis-sema jigda fl-art. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
2: Qaddisa Marija, u Malla, it-tabalina mid-dibri, jissa u fissira tal-bartana, amen.
1: Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santu.
2: Kif kien il-bidu jissa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem, amen.
1: Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
2: Dawk ta' dejjem jidhilhom.
1: Jistrieħu fil-paċi.
2: Amen.
1: Mulej ħnina.
2: Mulej ħnina.
1: Kristu ħnina.
2: Kristu ħnina.
1: Mulej ħnina.
2: Mulej ħnina.
1: Kristu ismana.
2: Kristu ismana.
1: Kristu wilqa' t-talb tagħna.
2: Kristu wilqa' t-talb tagħna.
1: Missier eterna Alla.
2: Ħenna
1: lilna. Iben Alla li fdejt id-dinja.
2: Ħenna
1: lilna. Spirtu qaddis Alla.
2: Ħenna
1: lilna. Trinità qaddisa Alla wieħed.
2: Ħenna lilna.
1: Imqazza Marija.
2: Itlob
1: għalija. Imqazza Umm Alla.
2: Itlob għalija.
1: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
2: Itlob għalija.
1: Om ta' Kristu.
2: Itlob
1: għalija. Om il-Knisja.
2: Itlob
1: għalija. Om tal-Grazzja Talla.
2: Itlob
1: għalija. Om l-Iżjed Safja.
2: Itlob għalija.
1: Om l-Iżjed Nadifa.
2: Itlob għalija.
1: Om Muxebba.
2: Itlob għalija.
1: Om Blateba.
2: Itlob għalija.
1: Om li tistħoq l-imħabba.
2: Itlob għalija.
1: Om tal-Aġeb.
2: Itlob għalija.
1: Om tal-Parir it-Tajjeb.
2: Itlob għalija.
1: Om ta' min ħalaqna.
2: Itlob għalija.
1: Om ta' min salvana.
2: Itlob għalija.
1: Xebba kollok għal.
2: Itlob għalija.
1: Xebba li tistħoq kull qima.
2: Itlob għalija.
1: Xebba li tistħoq kull foħrija.
2: Itlob għalija.
1: Xebba kollok seta.
2: Itlob għalija.
1: Xebba kollok ħnina.
2: Itlob għalija.
1: Xebba dejjem marbuta ma' Alla.
2: Itlob għalija.
1: Mera tal-Qdusija.
11: Marija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħtana. Amara tal-Spiritu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tiba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' lavorju. Dar ta' depp. Arka ta' rabta l-ġdida. Bib ta' sema. Kewba ta' filodu. Saħħa tal-morda. Ken tal-midimbin. Faraġ tal-imniktin. Ajnuna tal-insara. Sultana tal-anġli. Sultana tal-patriarchi. Sultana tal-profeti. Sultana tal-apostli. Sultana tal-martri. Sultana tal-konfessuri. Sultana tal-vergini. Sultana tal-qaddisin kollha. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema. Sultana tal-rużarju mqaddes. Sultana tal-familja. Sultana tal-paċi. Ħaruf tella li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħaruf tella li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħaruf tella li tneħħi nubiet tad-dinja. Nitolbu. O Alla, int li rrit li matħabbira tal-Anġlu, li bentijak sir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Atina, nitolbuk, l-inna li nisqarruha omm Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidna.
12: Amen. Għaljum l-om, iċċelebra brigal li għandu storja. Fil-villaġġ tal-artigianat f'Taqali, l-artigiani jpoġġu album f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwien żbieħ tal-ħġieġ u ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-omm. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artigianat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
13: Aħ, xlebli bandi għal xi ħaġa ħelwa.
14: Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
15: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
16: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
17: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' Marta l-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
18: Et taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
19: U bonġu Kalipso u l-lodwa tajba. Is-sitta neqsi 21 minuta tal-lum it-tlieta l-ħames jum tax-xahar ta' Mejju. Is-sena 2026 ir-reġta ta' Rosario Mqaddes il-mużika li kellna mal-lejl. U allura qed nawgura lilek illi wasalt biex tibda ġurnata ta' ħidma. L-istudenti morru għal forsi min jaf xi eżamijiet tal-għodu wkoll. U anke dawk li waslu biex itemmu il-lejl ukoll dal-waqt insalmu lhom ukoll. Aktar ma jgħaddu l-jiem, aktar ma jgħaddu l-ġimgħat, ovvjament neħlu fl-istaġun sajfi fejn ħafna huma dawk l-attivitajiet li jkollna fuq ġewwa l-aktar fuq barra. U allura kemm hawn nies li jkunu għaddejjem b'ħidma ħidma ħafna minna volontarja, per eżempju fl-organizzazzjoni tal-festa. Attivitajiet organizzati mill-Konsilli Lokali, jew kella attivitajiet oħra, attivitajiet tal-massa, ħafna events li naturalment l-istaġun sajfi iġib miegħu. U allura ħafna nies li forsi issagnifikaw lilhom infushom minn ħin libero li jistgħu jqattuh kif jixtiequ, forsi mal-ħbieb, mal-familja, biex ikunu din jgħinu f'organizzazzjonijiet differenti. Kemm hawn nies għall-ħarż ma jkunux huma dawn in-nies diversi attivitajiet, anka insemmi attivitajiet sportivi li ħafna minnhom qegħdin joqorbu lejn it-tmiem. Nis illi iservu f'diversi komitati, nis illi jajnu mwara l-kwinti, nis illi ma jidrux ma ikunu edin jatu kontribut, u tant nis oħra illi kifedna flok juqodu fuq siq bil-qeda. U jihdu xie kikra kafe, jow kalla xie fil-xku mbirra, jow mal-ħbib, jow mal-familja, imorru jajnu. Jajnu l-organizzazzjonijiet, jajnu fil-parroċċi, jgħinu fl-attivitajiet, attivitajiet privati, attivitajiet fuq skala nazzjonali, u xtaqt insemmilhom dal-għodu. Ħanerġa' ngħid, alla ħares ma jkunux huma dawn in-nies illi jkunu qegħdin jagħmlu tant u tant ħidma li ħafna minna ma tidirx, imma r-riżultat joħroġ imbagħad ukoll iżveru. Tinsemmu l-festi dal-waqt u tant soċjetajiet tal-banet dawk illi jkunu qegħdin jaħdmu n-nar. Dawk li kunu għet jarmaw, ħajjata u tant u tant nis. Kemmaw nis ek nibda nsemmi qasnijaf. Grazzi tal-ħidma ta'kom, ħafna minnkom volontarja. Fisen Kalipso 101.8 fuq l-FM Stereo DAB+, jena Twani Xerri, et nawguralek lodwa tajba. Lodwa tajba ma bonġu Kalipso għallum it-tlieta. Is-sitta n-sint 18 il-minuta. Bonġu!

u Mind Games John Lennon. L-ewwel kantunetta, 6:15, bonġur, jum it-tajjeb lilek. Wasal bi 6 mlej ta' ħidma, forsi l-aħħar sija, biex hekk ħalli tkun tista' tinbidel u tmur tisrieħ u ngħidlek grazzi. Iwa, bonġur Kalipso. Ta' kull jum nintaqa' ma' nies li kun jgħid isma' jiena kon billej ta' dik il-ftit sekondi, 5 sekondi kollox. Taf x'kuraġġ tagħmlilna. Tislim u tiskanta kemm ir-radju għandu dik il-qawwa li jittrażmetti wkoll emozzjoni, ġveru. Bonġur lilkom.

It's 5 o'clock. U għemna kaddejna l-demis, demis u s-sos. Mela, ma t-eswa barri gwarda s-sebtana, nifrafaw niftakru f'kull ħadd għaddejjenta. Kultant ninsaw forsi xaħat u tkunu tkonsess li t-fakruna u kollu ġveru. Grazie Martes, l-teslima lilek, auguri, kif neċeku tal-Furjana bonġu ċek, l-teslima lilek t-tejli fu Pat Boone sas-sena li għaddit dak ta' 91 sena, kien għaddu jameċu kunċerti ta' mux ħafna ma sas-sena li għaddit. Għandu 91 sena, la jbirgu. Mela, jina s-salista, bonġu, l-odwa tajban.

Oh, let's pretend when we can dine lulu. Kanzunetta ħallimbat waran kun nistan għaddi u kol anke għad basita temp ux sej konna fil-program il-lumas. Dejjem bajtins importanti u kol, eh?

0: sponsored by Maypole Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Ud bassetta temp, paldeja maħruċ l-uffiċu meteorologiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, Flair Bogwar. L-aħħar aġġornament it-temp li se jkun sabiħ bisħab ogħli. Ir-rieħ ħafifa l-moderat min-nofsinhar ix-xlokk li jsir moderat mix-xlokk. Viżibilità tajba, il-baħar ħafif li jsir ħafifa l-moderat. L-imbagħad tiftit li xejn. L-ogħla temperatura llum 21 grad. Lanqas il-lejla 15 grad, palissa 13 grad. Temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għal-matul il-lejl li ġej sabiħ bisħab ogħli li jsir pjuttost imsaħħab u brieħ moderat mixlok li jsir moderat għal ftit qawwi. Dak huwa l-tbassir tat-temp. Għal-għada l-erba ġurnata sabiħa temperatura mbassra 22 grad irrieħ forza 4 sa 5 mixlok. Għal-ħamis ġurnata bir-rieħ temperatura imbassra 23 grad irrieħ forza 6 mgħal. Bassir tat-temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u nirrepetuh għall-ħabta tas-seba.
3: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju Ġunju oneforall.mt.
4: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
5: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skontijiet speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża pa' snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
6: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
2: U grazzi l-sponsors u xanna fil-programm l-lum xibti taħbarijiet sportivi bħal dejjem. Nibdow bil-Deciders jew inkella anki għal playoffs fil-Lop fil-Premier l-lum Zabbar Tarxin il-lejla Deciders fil-Sabam ma t-tisfjagalkom kif se taħdem din is-sistema wkoll. U anka wkoll mill-xena internazzjonali ikonna il-tinelek ta' Champions League l-lum wkoll. U jkonna wkoll il-kampjonat 80s u dan u aktar anke number plates wkoll.

jisima thank you Alanis Morissette. M'importanti dik il-kelma l-apprezzament. Thank you, thank you, thank you. Kam il-darba nitkellmu fuq ondolo affarijiet aħna. Mala, l-sibta sinti jasuna se semgħu kwotazzjoni minn Giovanni Paolo Tini din l-arħab suwa dak meta l-qalb tkun maluqa. Maluqa u ma tistax toħroġ, ma tistax tesprimi l-opinjoni ġveru l-arħab suwa dak meta l-qalb tkun maluqa. Giovanni Paolo Tini. Grazie Sintja bħal dejjem li tislima lilek, l-odwa tajba, dan huwa bonġu kalibsaw għalikom 5 ta' Mejju.

Vita sperekolata u hemmhekk għaddejna mela l-Vasco Rossi fil-programm tagħna mela. Żewġ kanzunetti mix-xena lokali ħalli mbagħad wara kun nista' nibdew bil-kampjonat tal-ATIS, però kif qed tilkom ukoll illum nibdew bil-Desider, illum ikolna għaldak li għandu x'aqsam mal-futbol fil-Grawn Nazzjonali f'Taqali fil-seba' propju għandna Zambar, San Patrick u Tarxin. Sawa, issa din hija l-logħba li ħajjiġi deċiż il-ħdax il-post bej Zabbar u Tarxin. Jekk Zabbar joħorġu rebbieħa, ikunu Tarxin li jiġu relegati minħabba li fl-opening round spiċċaw fl-aħħar post. Jekk min-naħa l-oħra jkunu Tarxin Rainbows li jerbu, tintlab relegation playoff bej l-istess timijiet. Sawa, issa relegation playoff l-oħra se tintlab nar il-ħadd li ġej bej Mosta li spiċċaw fl-aħħar post tal-closing round u Nashan Lions li spiċċaw fil-posta qabel tal-aħħar fl-opening round. Sawa, dawk huma il-mod kif se jiġi deċiż ukoll il-ħdax il-post u anke relegation. Issa mbagħad rigward il-final four tas-sibt li ġej għandna bidla fil-ħinijiet insomma mhux bidla li ħafna waħda mit-tlieta ħassir fit-tlieta neqsin kwart il-logħba bejn il-Valletta u l-Floriana fit-tlieta neqsin kwart flok fit-tlieta dejjem f'Taqali u mbagħad fis-seba' u nofs flok fis-seba' kwart Marsa Xlok kontra Ħamrun. Marsa Xlok kontra Ħamrun il-final four li jibdew nhar is-sibt 9 ta' Mejju. Mela, jiċċelebra l-qsnin u l-lum. Reddy Portelli, 82 sena, tant dibna u tant nostalgija. Għanna t-nej mal-tejn l-lum u għallura. Kalipso Radio t-slima l-ilkom. Viva Malta, Freddy Portelli.

0: Wat bunġu kalipso is 26 minuta.
1: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Mil passat ma Calypso Radio.
4: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għall-membri ewlenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għan-negozjanti ewlenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevil u vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża sera ta' Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ. Bil-laqwa 9949-9072.

għal kulħadd Kurt Kalleja li wkoll qed jiċċelebra l snin u llum awgur il dawn iż-żewġ kantanti kbar ukoll mis-sena lokali. Mela proset il-laxa Wolves iddikjerati champions għall-ewwel diviżjoni tal-Mafa ukoll għal dak li għandu x'aqsam ma' sport fil-xena internazzjonali ukoll. Anki għal dak li għandu x'aqsam ma' l-snooker fil-xena lokali ranking tournament li ikomplu għaddejn kull-jum u allura il-bieraħ kenna il-semifinali Philip Center 4 Emmanuel Mallija 1. Intant fil-xena internazzjonali il-bieraħ inkredibli ukoll l-logħba bejn l-Everton u Manchester City li ġibu dro fl-axħar sekonda tal-ħimmi żjud wara fis-seba' minuta tal-ħimmi żjud il-City ġibu dro għax kienu minn l-ewwel kienu minn fuq imma kienu minn taħt logħba spettakolari. Everton 3, Manchester City 3, Chelsea 1, Nottingham Forest 3. Dak huma r-riżultati li kena fil-Premiership issa Arsenal 76 punt u Manchester City bloba inqas 71 punt issa għal dak li għandu x'aqsam mal-Premiership. Fis-Serie A Cremonese 1, Lazio 2, Roma 4, Fiorentina xejn u kena Seville 1, Real Sociedad xejn fl-Spanja. Dak huma r-riżultati fil-Premiership fl-Iskozja Hearts 2, Rangers 1. Dak huma il-riżultati kien hemm xejni ta' ferħ kbir fid-Duomo l-bieraħ biex jilqu Champions l-Inter fil-Serie A. Sadattant illum konna il-Champions League ukoll il-return match illum l-ewwel waħda semifinali Arsenal Atletico Madrid l-ewwel leg 1-1 il-lejla fid-disa. Premiership fl-Iskozja Dunfermline kontra Arbroath. Mela, hawnhom żewġ kanzunetti li għandna kampjonat 80s. Sissa għandna tnejn li għaddew dablejn iħeġġimha li għaddiet, Let's Dance David Bowie u Twisting by the Pool ta' Dire Straits. Illum għandi We Are the World ta' US for Africa number 1 u Lift to Tell ta' Madonna number 2. Fidejkom fuq 50-61-4102 l-SMS 47 centesimu. Mela, number 1 di We Are the World. Fuq l-SMS number Jason Aquilina Champions al l'Arsenal, ecco, un chance bir, e so è vero, grazie Jace.

We are the world. U għamnek għaddejna mela l-USA for Africa number one. Jek tikbu one nindunaw għal-dik u jek tikbu two nindunaw għal-Madonna Live to Tell. Dawnu mat-nejn l-lum tal-80s dan il-kampjonat 80s li ma se tkun it-tielek kanzonetta li tgħaddi. We are the world number one. Jew di Live to Tell Madonna in number two. Fidejkom fuq l-SMS number

0: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 l-edizzjoni tiegħu. Fi Piazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation, always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
2: Sejħa nominazzjonijiet għan Nazareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sat-19 ta' Ġunju 2026.
3: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
4: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
5: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum, ma' Marta l-Banju Kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
6: Ismana minn kull imkien. Kalibso Malta.com.

Sogni infranti Gianluca Grignani jemnek dik il-kanzunetta. Mela, aktar verdetti u kol anke għal dak li għandu xaqsan propju mal-basketball kena il-Champions issa fil-fat l-Luxol u kol li huma il-Champions tal-nisa, l-amateur Luxol u kol Champions u kol u anka f'dak il-kategorija tal-irġiel Starlights, dak huma il-Champions tal-kategorija tal-irġiel. Mu għallura issa kważi kważi jintemmu wkoll anke l-istaġun tal-basketball li ntukhom ħafna u ħafna informazzjoni fuq ukoll. Mela We Are the World ta' Giosetta Raħġdite, grazzi lilek. We Are the World number one, so wa u number two left hotel ta' Madonna, tinsawx il-number plate aktar ta'.

Wemnek għaddejna Steve Miller Band abrakatabra u koll fil-programm mela dal-waqt li basuta temp għal darboħra u koll u number plate saktar tard. Mela Josephine Bergergara, bonġu Josephine, lift hotel Madonna, anti number two, okay?

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Mela tbassir ta' temp maħruġun l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-aħħar aġġornament fl-erba' kwart dal-għodu tempest sabiħ bisħapoli. Ir-riħ ħafif għal moderat minn nofsinhar xlok li jsir moderat mhux xlok. Viżibilità tajba, il-baħar ħafif li jsir ħafif għal moderat. L-imbagħad tiftit li xejn. L-ogħla temperatura llum mistennija tkun ta' 21 grad. Lanqas il-lejla 15-il grad. Temperatura tal-baħar 19-il grad. It-temp għal matul il-lejl li ġej sabiħ bisħapoli li jsir pjuttost imsaħħab. U briħ moderat mixlok li jisir moderat għal ftit qawwi dak huwa id-bassir u id-bassir għal-jiem li ġejjin għal-għada l-erba. Ġurnata sabiħa, temperatura mbasrat 22 grad, ir-riħ forza 4 sa 5 mixlok. Ġurnata bir-riħ għal-ħamis, temperatura mbasrat 23 grad, ir-riħ forza 6 mil-xlok u għal-ġimgħa. Il-biċċa kbira xemxi, temperatura mbasra 25 grad, ir-riħ mixlok forza 2 sa 3.
3: Fil-pjazza sarraħal tagħna ta' kull filgħodu,
4: niltaqgħu żewġ irwet tajba, iwassulkom aħbar.
3: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
4: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
3: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dominik Galia se jimxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
4: Jien se nippreżenta.
3: Jien se nippreżenta.
5: Biljetti minn showshappening.com.
6: Qed inħossa kbira wisq għalina d-dar.
7: Mhux waħdek. Ġa tkellimt ma' George taħdejna. Dawk kellmu lill-MNA Properties u ħadulu ħsib kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreċ xejn.
6: U fejn marru joqogħdu sakemm lest.

0: ġittew?
1: MNA Properties sabu l-ompost u koll. Għala il-ħamsin, urtira ta' nżdiedlu l-valur tal-propieta. Ġatlabtu n-numru 9907-6004.
0: 9907-6004.
2: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
3: Mark, rajt il-post dwar l-Inospiteri Foundation?
4: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
3: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpanniji li impjegaw persuni b'disabilità.
4: Fejn nista' nara aktar dwarhom?
3: Żur l-InHospiteriFoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 2222-01761.
5: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
6: Children deserve clear information and real support. Knowing who to turn to helps them feel confident and safe. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
7: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
8: U grazzi lill-sponsors tagħna mela. Illum qed inkomplu bil-kampjonat 80s We Are the World USA for Africa number 1 qed tikbu wan biżejt nindunaw li min u liftu tel ta' Madonna it-tu qed tikbu tu wkoll l-istess nindunaw. 50 61 4102 l-SMS 47 centesimu hemmhekk biss ngħidlek grazzi u dalwaqt in-number plates ukoll.

I'm not the only one, Sam Smith u koll fil-program tagħna. Mela il-tislima lil-kull wieħed waħda minnkom wara issa qed ikolna l-qualification għal dak li għandu x'taqsam mat-tennis fil-Open ta' l-Italja għadna fil-fażi ta' kwalifikazzjoni għax imbagħad tlaqwa plejers seħlu aktar tard fis-snooker palma ta' fuq għandna rebħa ta' Wu fuq Murphy bħala champion tad-dinja u anke kemm Kimi Antonelli fil-Formula 1 ukoll u allura issa jmiss dak ta' Montreal fl-erbgħa 20 ta' Mejju fil-Kanada. Kalipso Radio u l-tislima Esther, bonġu! Grazzi Esther, u inta t-tejli We Are The World, noddu l-vot, grazzi. Tawnu ma' The Beautiful South. Għazmajtu għadi.

Taf ġurnata illum, il-ġurnata li tinduna l-ispiċċjale kollox u f'daqqa waħda tispiċċja supermarket il-ħinġi f'waqt għax illum huwa tlieta. Allura Mastercard Day. Illum uża l-Mastercard fis-supermarkets fil-ħanut jew online. Hom fuq 50 euro nhar ta' tlieta matul dan ix-xahar. U dħol fiċ-ċans li tirbaħ 10 euro cashback. Valida sa ġunju. Termini u kondizzjonijiet fuq mastercard.com/mt/mastercard-day.

John Cicada. Freedom Sida Banjo. Winter Taylor. We are the world. Okay. Natalie Barbara Belzabuja, buongiorno, grazie, tisliet Natalie, grazie, paldejem. Mela, għana ġen nispiega daqsej, tax, kiena minne muxa tifem eżattament, il-lejla ikonna dina il-loba, sowa, il-lejla hemm id-decider għal ħames post għal bottom six, bej Zabbar u Tarxin, għal dak li għandu xaqsam għal futbol, sowa. Issa, jekk Tarxin daw tal-axar, jekk jitilfu, jiġu relegati automatikament. Iżda, jekk il-lejla jerpu Tarxin, tintlab relegation playoff bej l-istess żewġ timijiet. U din għad trid tiġi deċiża meta u l-ħin u anke l-venju. Sowa, issa il-ħadd u mbagħad ikonna d-darbi ta' Tramuntana naħata fuq mosta naxxar sabiex jiġi deċiż minn dawn iż-żewġ timijiet li min se jiġi relegat. Din sa tintlab fi 11 ta' filgħodu fl-Stadium Nazzjonali. U mbagħad kifedna il-Final Four propju għannar il-sibt li ġej il-Final Four propju fit-tlieta neqsin kwarta xkenna b'dil ta' ħin issa Valletta kontra Floriana u fil-seba u nofs jikonna Marsa Xlok kontra Hamrun. Mela, Kalipso Radio Antoinette tal-Furjana titħol il-messaċ tijek u l-lura t-slima t-tejl il-liftu t-tejl ta' Madonna il-number 2, ok? Attente xwara t-tejt numri u t-tejt il-number plates.

0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypole.
1: Mela, għaldin l-ħodwa tal-lum it-tlieta l-ħamsa ta' Mejju dawn huma number plates. Nibdew. ACP169, ACP169, HAW325 it-tieni, HAW325, it-tielet ACM559, ACM559. Dawk huma għandi l-ħodwa tal-lum li għaddewna t-tim tagħna jekk wieħed minn dawn number plates huwa tiegħek għandek sal-lejla sad-disa biex inti tikkonferma tgħid dak iwa tiegħi. Iċċempel fuq 218-0-1403 u tidħol finalist għannar il-ġimgħa li ġej nerġgħu nirritornaw għall-ġimgħa issa. U allura tidħol finalist u tisma' t-telefon idoqq wara tminja bonġu Calypso tittejt għax dik tiswa 100 euro voucher mingħand il-Maybow. Ok? Bonġu Calypso tidu tejtu. Grazzi lilkom u l-sponsors u tismaw dawn fil-programmi oħra.
0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypole.

0: Asking for help is a strength, not a weakness. Every child has the right to say when something feels wrong. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Jekk għandek licenzja kategori C, qiegħed passi l-bot minn paga tajba u kundizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
4: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-KM Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Mela, Can't Fight This Feeling, Ario Speedwagon u koll fil-program. Dawnu ma' Stereophonics, Calypso Radio Way, għal-ħarti t-ħiniet, ħatajduli, Yo, We Are The World, Yo, nkalla Live To Tell, għaxi 8:03 minuti.

għamnek de Stereophonics, there's always gonna be something. Kull kanzunetta toħom, verament. Bell-laqwa. Mela, Calypso Radio, il-tislima lil-kull wieħed waħda minnkom, awguri Bernice ukoll, inta tgħidli We Are the World. Allura tnoddu il-vot We Are the World, hija l-aħħar ftit ħinijiet ħantikom kanzunetta oħra ħall-imbagħad tieqaf ir-rassenja min se jgħaddi bej We Are the World number one, jew Live to Tell Madonna, number two.

0: Sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda.

0: ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Win big with One For All this May and June. Register as the buyer or the receiver and get a chance to win €1,500 worth of One For All gift vouchers. OneForAll.mt.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Fil-pjazza tar-raħaltana ta' kull filgħodu
5: niltaqgħu żewġ irwet tajba iwassulkom aħbar.
4: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
5: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
4: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Dħul kollu għal Community Chest Fund.
5: Jien se nippreżenta.
4: Jien se nippreżenta.
6: Biljetti minn showshappening.com.
7: Jekk għandek liċenzja kategori C, jgħat pass il-bot minn paga tajba u kondizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
8: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' Marta l-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
9: Mela, tittalħinilu kanna u koll l-ħar messanċi rigward il-votazzjoni Josette Marsa Schlock, We Are The World, number one, grazzi li l-ek, kif nejtu koll Tania Zarafa mil-Mosta, We Are The World u koll, grazzi li l-ek. Mela, We Are The World u liftutel terbaħ We Are The World bitlet voti iktar mil-liftutel u wissattile kanzunet tal-itaddi kampjonat 80s l-inkomplu ħada. We are the world that USA for Africa tadjarram

Ġimma, when will I see you again? Għazeltu għantum nis-semija tagħna. Il-biera. Mela, għandna t-tlieta li għaddew għall-kampjonatejt issa. Let's Dance, David Bowie, Twisting by the Pool, Dire Straits, We Are the World, li tal-USA for Africa. Għada jkollna round ieħor, kampjonat 80s. Mela, kert kellejja, ċelbra l-uqsninu, oħra

Taf ġurnata illum, il-ġurnata li tinduna l-ispiċċjale kollox u f'daqqa waħda tispiċċja supermarket il-ħin ġi f'waqt għax illum huwa tlieta. Allura Mastercard Day. Illum uża l-Mastercard fis-supermarkets fil-ħanut jew online. Hom fuq 50 euro nhar ta' tlieta matul dan ix-xahar. U dħol fiċ-ċans li tirbaħ 10 euro cashback. Valida sa' Ġunju. Termini u kondizzjonijiet fuq mastercard.com/mt/mastercard.

Mela oħra wkoll anke ta' Freddy Portelli għax għandna żewġ artisti kbar mix-xena lokali tiċċelebraw snienhom illum kemm Freddy Portelli kif ukoll Kurt Calleja dik kienet flimkien. Ukoll anke t-tislima tagħna mur il-wieħed mill-kantanti li kien popolari speċjalment fil-passat bil-makjetti l-aktar Joe James għax pallum kien twieled ukoll. Mela, rockna ta' Club Calypso tinsowx l-indirizz huwa Calypso Radio 101.8 Center Points tal-Gidio Valletta Road Luqa u ngħidilkom grazzi llum kadmem Malija minn Bormla, David Vella Mizzurri. Membri maħna jċelebraw l-uqsninom l-sbaċħuqat Carmen u David manant il-familjari taħkum kif ukoll minanna ta' Club Calypso għallura anki għal David Vella jiedina fost oħrajn Dire Straits u għanna din il-kanzunetta li jisima Six Blade Knife.

U għamna għaddejna għala kanzunetta malata għala Dire Straits u kolle fil rockna ta' Club Calypso 6 Blade Knife u dik għal David Vella Mizzuri kadme malija minn Bormla, Joe Dolan u għanna Make Me an Island. Auguri kadme, auguri David.

Club Calypso Make Me an Island Joe Dolan. Mala special regards semmu Joe Muscat et jisimawna mill-Australia. Daħut il-kollega Joe Muscat ġvirja. Auguri Joe u Sam. U grazzi li da sekk il-bot Calypso Radio tisimawhu għol ġvir. Tislima li l-kom.

0: brought to you by Totara Bathrooms Rabat.
1: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
3: Qed inħossha kbira wisqa lina d-dar.
4: Mhux waħdek. Ġad kellimt ma' George taħdejna. Dawk kellmu lill-MNA Properties u ħadulu ħsib kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreċ xejn.
3: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
4: MNA Properties sabulhom post ukoll. Għala il-ħamsin urtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġa tlabtu n-numru 9907-6004.
3: 9907-6004.
5: Qed tfittex mod kif tappoġġja s-saħħa mentali tat-tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt, proġett u finanzjat mill-Unjoni Ewropea.
6: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
7: Urietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Urietta Berti live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
8: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Our Lives, il-Modern Romance, mela, Calypso Radio, il-Tislima. U allura, il-lum, il-ħames jum ta' xar ta' Mejju. Grazzi li segwu Calypso Radio bħal dejjem. U allura, Spencer, Chris, Arthur, Joe, Freddy, u l-Muzika Monday. Dak wallajna tagħna għall-edizzjoni tal-lum Calypso Radio.

One Bono will you do fil-program tana mela taf tkun taqabel tal-axħaldi sanaraw daqsaj wahda kibet tirkom anna Spencer Mana u kull għalli kun jista jibda dal-waqt

Mala Robert De Niro's Waiting ta' Bananarama wasanna lejn twim ta' l-edizzjoni tal-lum tal-program tana u għallura t-teslima l-kull wieħed waħda minnkom għaziltu kanzunet toħra għal dak li għandu xaqsam għal-kampjonat tal-80s issa We Are The World tal-USA for African Atleta għada ikon raba kanzunet ta' biex intkom mis-semmija tana komplu ta' għazlu minn dana il-kampjonat li bdejni il-ġimma li għaddit. Kifetirkom darwaqt ikonna l-Spencer minna unek kompli bil programmi aħna għal-għada u t-tislima li l-kull wieħed waħda minnkom. T-tislima l-morda fl-isptarijiet u fid-djar u dawk li jkunu waħedhom bħal dejje programmi tagħna speċjalment għalikom. Grazzi minn Antwani Xerri għal-għada fil-ħodu. Ebbu segur Kalipso Radio l-istazzjon tiegħek, l-istazzjon tan-nies. Insalmukom ċaw.

0: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Ikla Ravjul, nar taħat antinnanna. Ha, xak il-flatti maħi kolin ikol jħor, għax miskina jla minn filodu t-prepara laġina l-milit salza. Shhh, bejnietna, naf il-mux fjaram li twir Ravjul. Xtratu mant il-Maple, għax tajjeb daqs taħħa. Maple, ġenwinament, Malti. ċemplu, tutu, 581-581.
2: Ġili xsibt li jistaj kuna minn xur insiz li jistaw joffru

0: Filu vjaċ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lokanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Calabrese b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaċ mill-aqwa. 9949072.
1: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Bel Valletta. Nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
2: Mela nsanti fadik il-komplementa l-jum il-tajja bil-ġurnata l-ilek fuq posta xogħol, id-dar, l-sfiġini, stabilimenti għadib il-vettura. Dan huwa DJ Spencer nilqa' l-programm illum il-ġurnata ta' tlieta iva kol ħamsa mix-xahar ta' Mejju. Programm ieħor Super Spencer Morning Show. Awguri l-għodwa tajba. Grazzi kollega tagħna twali xarri għal-bonġu kalipsow.

Bella fil-fattiva na Strange u Hardwell il-kanzunetta li fetretin la-program tijaj tal-lum Super Spencer Morning Show da kollu xtiju parteġabaw din 450-6140 tu tinsabx kull messaċ sabora ma' ġentilbu telefonata 5210-205 ammallu għal-grup dis-sjarċa zon troll jammaw away

Nżanti għal-ġurnata ta' tlieta l-ħidma tajba fuq il-posta xogħol, kostruzzjoni, barriri, garaxxijiet, panel beaters, il-mastru ta' xi mechanics. Kollha jisimgħu Calypso Radio il-Homes, grazzi l-ħidma li tagħmlu wkoll l-istaff bluż bil-nas, l-isptarijiet, grazzi li tingħaqdu magħna l-mużika li nofrulkom. Calypso Radio 101.8, Super Spencer Morning Show flimkien sal-ħin ta' nofsinhar.

Balla fil-fazz huwa l-band minn ġewwa l-Franza jiva l-ġib l-isem ta' Space. L-album tagħhom kien ukoll l-1976. Minn imbagħad iva fil-din is-sena 77 ħarġet dir kanzunezza minnu illi tal-ewwel post kemm fil-Franza kif ukoll Switzerland u anke l-11-il post ġewwa r-Renju Unit. Dik kienet Magic Fly. Hemmhekk probabbli dejjem ngħidu wkoll bdiet inqelab il-mużika disco għal dik l-elettronika synthesizers u verament il-bniedem dejjem jivvinta il-kwalità tal-mużika. Intant, one way ticket to the moon hija vuċi tal-kantanta wkoll mill-grupp Eruption. Precious Wilson. Flimkien, mal-eruption, one way ticket. 5061-4102. Then it was Super Spencer Morning Show.

Kanzanz sena 98 il-vuċi tal-kanzanz Ricky Martin emmek il-kanzanz kol emmek li tsanna kol la koppa della vita l-ura emmek il-verzjoni inġeddu daw il-memori san ibdaw ma l-ewel bil-request fil-ansellem kol il-Margaret Caruana l-odma tajba Margaret kanna li Julia dance the night away

Mala dance night away, kanzunetta u koll il-kanzan San Gilbert, Humperding illi waslinna dan il-soċċa jessa. Iva ġurnata ta' tlita, tinsewx mal-ħin tal-10.

Balanzanti vanajtu ħan u kol minna unak il-Magrib u ġalli l-odwa t-tajba l-odwa t-tajba n-nienu taħadding l-odwa t-tajba Rebecca Dergin l-salmu l-għiva l-jum t-tajja pritos il-Josephine l-odwa t-tajba Josephine Mela Magrib karmana s-samara 69

mela wa suċċess minn nisma ħivan mek il-mużika li tsanna u kol il-Four Tops. Romeo, nsalmulek għalli wahda l-marar, u Tony, għatfall, Mojra, Robert, għal-ġemma biela, u Charlie, u mux blinqas il-semmija kolla ta' Calypso Radio, u da' kolla n-sini mid-dawl. Il-numħan wassallek di, Romeo, Suzema.

Insellem lek, jina Nicole Grek u dawnu ma l-aħbarijiet tal-10. Żewġ persuni weġġew gravi wara inċident bil-quad bike. L-inċident seħ il-bira l-ħabta ta' 8:15 ta' filgħaxija fis-sanat Għawdex. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post minn sħariġ li sar, ir-riżulta li raġel mill-Estonja ta' 43 sena li kien qiegħed isuq quad bike u miegħu kellu mara mill-Filippini ta' 49 sena bħala passiġġiera tilef il-kontroll u għaw. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lil persuni l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal kura meħtieġa fejn ġew iċ-ċertifikati li weġġew gravi. Il-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabber proposti ġodda sabiex jippromwovi ħajja sana u aktar attività fiżika. Fosthom hemm BMI screening fl-iskejjel sabiex tfal friskju ta' obeżità jingħataw għajnuna kmieni u żejda fir-rivużjoni tat-taxxa għal attivitajiet ekstrakurrikulari għal 400 euro fis-sena. Tħabbar ukoll li atleti fis-settur privat ser jingħataw 10 tim sports leave imħallas mill-gvern meta jirrappreżentaw lil Malta. Abela semma wkoll investiment fis-saħħa mentali inkluż star ġdid fl-Isptar Mater Dei u qal li dawn il-miżuri huma mirati sabiex itejbu l-benesserji tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li il-Partit Nazzjonalista qed jirrappreżenta viżjoni ċara b'aktar proposti għall-familji u n-negozji. F'attività fiż-żur huwa kkritika lil Prim Ministru Robert Abela u akkużah b'no show kemm fl-Ewropa kif ukoll quddiem il-

Qorti u Għawċi. Il-qorti iddeċidiet li is-sidin tal-art ma jistgħux jibqgħu jagħlqu l-modijiet antiki tal-kampanja b'xabtiet jew qosta li oħra. Din id-deċiżjoni ser issaħħaħ id-drittijiet pubbliċi fil-passaġġi madwar Malta u Għawdex. Fis-sentenza, il-qorti qalet li l-modija titqies pubblika għabbażi tal-użu tagħha madwar iż-żmien. Il-każ kien jikkonċerna passaġġ fil-baħrija lejn il-blata tal-melħ li kien ingħalaq b'mod illegali. L-aqdar Ramblers Association of Malta laqgħet id-deċiżjoni u qalet li din sertejn sabiex tipproteġi l-aċċess tal-pubbliku għall-kampanja u żoni kostali. Fil-Ġermanja, żewġ persuni tilfu ħajjithom u 22 oħra indarbu wara li karozza baqgħet dieħla ġo folla nies. Is-suspettat raġel Ġermaniż ta' 33 sena ġie arrestat filwaqt li l-awtoritajiet għadhom qed jinvestigaw il-motiv. Skont il-pulizija, il-karozza għaddiet minn żona ċentrali mimlija nies qabel wafqet. Is-sindku qal li l-belt tinsab ix-xukjata filwaqt li ġie ikkonfermat li tnejn mill-vittmi tilfu ħajjithom u diversi oħra jinsabu midruba fosthom tlieta minnhom weġġgħu serjament. L-awtoritajiet qalu li jidher li kien qatt ta' persuna waħda u bħalissa m'hemmx indikazzjonijiet sa' motiv politiku jew reliġjuż. Nodwa d-bassir ta' temp, illum it-temp mistenni jkun sabiħ bisħab oli, irri ħafif għal moderat minn nofsinhar xlok li jisir moderat mixlok, viżibilità tajba, baħar ħafif li jisir ħafif għal moderat, impatt ftit li xejn. L-ogħla temperatura mistennija tkun 21 grad Celsius, l-inqas temperatura 15 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġġa tax-xemx disam u t-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bisħab għoli li jsir pjuttost imsaħab u briħ moderat mixlok li jsir moderat għal ftit qawwi. Ta' kienet bassir ta' temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għalissa jien nerġgħu nkun miegħek għall-bulletin tal-aħbarijiet ta' nofsinhar. Sa ta' kien il-kumplament ta' Smiħ it-Tajjeb ma' DJ Spencer.

0: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: Social pressure is real. Don't stress yourself over fake perfect expectations. Empoweringchildren.gov.nz, a project co-financed by the European Union.
2: Iklara fjul, nartaħat, antinnanna. Ha, ċakil t-platti ma jkollin ikoll ieħor għax miskejna jla minn filgħodu tipprepara l-aġina l-miliet salza. Xx, bejnietna, naf li mhux veram li twira fjul. X'tratumant il-Maple, għax tajjeb daqs tagħha. Maple, ġenwinament Malti. Ċemplu, tutu 581-581.
3: Looking for best quality laundry and dry cleaning? Royal Laundry and Dry Cleaners. 21434184.
4: Vjaċ li zgur mandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Ismana online. CalypsoMalta.com.
6: Intanti vadit si urremmek ta' muzika diġaw u kenna u koll aġġornament ta' la' pariet li dijem mal kollega tagħna esattament Nico Freck. Allura nkomplu b'aktar enerġija mużikali. Aktar kanzunetti u koll ma' dawk li tażlu intu, però nsewx il-programmi wassan is-sal-ħin tal-offsinar u aġġornamenti ħolli kum mal-ħin tal-offsinar mal kollega tagħna. Ħamaru jellaw

The Blue, l-album, album eccezzjonali, kien l-lu ħafna successi u koll, Iva Rock and All Over the World, dal-album emmek u koll mal-lielo Telephone Line, u din il-kanzunetta Sweet Talking Woman, il-vuċi dejemija ta' dik il-Jeff Lynne. Mela, ma' morru għalak ta' request, n-sellem minna unnek u koll il-Josephine Stade dedika kon il-kanzunetta mux blaz il-Rebecca Derkin u l-kanzunetta Stajna kon naħna jgħam in pajizna mużika maltija.

Għamel flaqwa taħħom il-BG's, għanna dak il-soundtrack ta' Night Fever kienu ta' Dan Spirits of Influence, hija mużika mill-isba' mela. Insalam minna għonek u għol l-nienu, nienu dik il-diska mandiġa u għek imma salam mill-ek u għadha mizbi u għol għal Lee Greenwood's Dixie Road, all right? San semmalek din il-kanzunetta.

0: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlu lek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
1: Dorian, smajt bil-programm Head Start for Employment tal-LSF?
2: Iva, smajt li wkoll sakkreditat ta' 6 xhur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
1: Eżatt. Jikkonsisti minn diversi suġġetti fostom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
2: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
1: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
3: Qed fittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
4: Mill-passat ma' Calypso Radio.
5: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi nfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
4: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.

Ġeddu memoli ġibu nostalġija l-grupp Cloud Iva, ħames nisa family li li tawna suċċess lura sena 78 u substitute l-jum mitab najdu l-Katrin tal-Kalkara, l-għodwa tajba,

This time for Africa għodna l-ura s-sena 2010 jiva dak il-successu kolli l-kantanta Shakira fil-faċa Shakira kolli l-sena għal-2026 jiva ħarġu l-kanzunetza kolli uffiċali għal-World Cup ta' din s-sena dil-rigwartu kolli l-futbol fejn s-għol futbol

Baby, where did our love go? Hija kanzunetza għada messoċa s-sikbar kol li smajna mekkim għal-safsa l-ġeddu daw il-memori. Mela, Katrin tal-Karkara san-niklodik ma' din l-imbarta tozzi Anastasia.

0: ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-ukerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn ninkellmu l-dak jew inċemplu l-liħor, għax Trisi Malta ħadun naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
2: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
3: Is-servizzi pubbliċi, f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja, hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali, jew iċimbwiċ. Fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà, is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
4: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
5: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiegħek lejn Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.

Intanti for it's all back to back and canzone let's all call one mille successi al Sisi Caccio wassan l-mek form il-blazmen għan ġemma il-ġurnata ta' tlieta għandum ħamsa mi xarza meju tinsawx il-programmu wassani sa' l-nofsinar ġurnament tal-ħbarijiet fil-nofsija Krissa Kulina l-after break għad għarriet bil-drive un ba' ġow kassar mit-tġrija palazz ħafna mużika kif jaffi offri l-ek ġow kassar jem għal-ħinijiet sa' fil-ħġija ma' tikom bliva minna mill-studio Freddy Kulina bil-program tijaw Ready for Freddy il-xedju tal-lum mela ġon ġon maledor il-vira da' id-il-kom kanturetta min tijaw il-lum kompozizjoni għal-dona same

Verament huwa suċċess, verament huwa kanzunetta eccezzjonali kompożitur ta' veru, verament fama tilkom il-biera dan il-kompożitur Taljan Giorgio Moreder. Free, kulħadd fil-libertà. Jum it-tajb iva l-odwa t-tajb għamilu relax, għamilu t-jaħdem, uġ verament minn juħod easy, għamilu msalla bjajdu biex xoħod, uġ vera. Importanti ħallu l-mużika kif għandha tkun iżama kumpanija.

Ivalu la snin design mek il-kantant mek u kol DJ Quicksilver Rivera tana ħafna muzika u kol mek fejt tidħol il-muzika dance ta' snin design mela intant aktar muzika grazzi lilek u kol ġemma nil-ingrazzjak sal-kommenti bla dubi da xejn inkomplu għadin baktar muzika il-grupp di Police Sting għawnek u kol De Doo Doo

0: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
1: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
4: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, Ċempel 2125-1015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill 21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata.

Zal morning show dem Metznejn sal-ġimma mal-ħina tal-disa sal-ħin tal-nofsinhar u l-ħadd bejn id-disa u s-sija. Ħammorru għal tbett ieħor jien meta jkun hemm dawk il-kanzunetti tbett niffaxxar. Jaħseb għar intom hemm tisimgħu ħalli semgħu dawn it-tnejn Freddie Mercury Montserrat Caballé.

ba Malti the refs wal kanzunetza aw naw. Ma tinsax mal-ħin ta' nofsinhar il-ġurnament tal-affarijiet minn nofsija Krista kulina bl-after break. Ammorru għal-xena Taljana Iva.

Xena Taljana l-vuċi vakanzata mekin Zucchero sena 2018 li tano kol da che successa Mala Aktar muzika Running On The Family l-album li kienu tano kol Level 42 Dawn kellum ti successi vera mis-snin 80 iva kienu band kol fejt tħol l-muzika elektronika muzika

Ja, għadu minn dawk il-kanzunetti kbar, mela jien nħobb indoq kultant vera daw id-duet jaffaxxinaw kif tajdu. U dawn huma żewġ kanzunetti kbar oħra, Sir Elton John u George Michael. Għandġedilkom naqa memori s-sani 74 kienu t-sawna din, għet f-sakruwa, il-man noqa.

0: Linu għala ħantax u nofs.
1: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta u Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju Ġunju oneforall.mt.
4: Sejħan nominazzjonijiet għan Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-ċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
5: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn Għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Sant'i varit su nemmek back to back għanna kanzunetta specialment għal Laura min Zajtsun nemmek il-nomadi u kelli kolli l-Kejti Iva u nomadi kalt Dejjem love il-mis-nit manin jisimarajna

Mala little bitty, il-kantant huwa għandek il- Mix-xena tal-Camtra Country, il-kantant kien Alan Jackson. Jam nitlu fl-aħħar partijiet, fil-fatt Ivan the Chance li nagħmel dinu tlek kanzunetti oħra, fejn imbagħad tinsewx ma' l-interrofsinna raġunament tal-aħbarijiet u krissa kollina. Love the break!

Malanzanti vakanzuna tsa mill isbaw kol snin design enigma meko sennes parts one il mużika li għandek hemm tajtek tinsew xiva mal-ħin tal-offsinar aġġornament tal-aħbarijiet mal-kollega tagħna Nico Grech u jiena wkoll li jiva nidħol fl-aħħar partijiet. Mamma mia, llum kemm kellna kanzunetti żbieħ vera u li grazzi lilkom wkoll il-partaċipazzjoni tiegħek għalhekk ngħidilkom. Toħtux għalikom kien hemm xi kanzunetta ma tkunx relatata mal-programm insommu naqa' livell ogħla. Dejjem intejbu l-programm għalik.

Sabrina Salerno, kanzanta li taħtna ħabna mużika u kol specialment l-snin 80 emmek iva. Nejna ħarta snin 80, all of me. Tanzi iva għandi ċansi kol na mezzax kanzunetti għandi Pretenders u l-Bucks Fest fejn un-bat nsax fl-offsinar. Konna l-kollega tana zatament u kol Nico Greg. Fakrek l-appuntament għada. Għada kunu mill-lokal.

Insellem lek jiena Nicole Grek u dawn huma l-aħbarijiet ta' nofsinhar. Anzjana ta' 84 sena tilfet ħajjitha war li nhar il-ħadd li għadda kienet involuta f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 8:30 sa filgħodu fil-ħamru meta l-vittma intlaqtet minn van li kien missjuq minn raġel ta' 67 sena. Il-mara ittieħdet l-isptar għall-kura u kienet ġiet iċċertifikata li weġġat serjament. Sfortunatament hija tilfet ħajjitha jumejn wara. Il-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela ħabbar proposti ġodda sabiex jippromwovi ħajja sana u aktar attività fiżika. Fosshom hemm BMI screening fl-iskejjel sabiex tfal frisku ta' obeżità jingħataw għajnuna kmieni u żieda fir-rivużjoni tat-taxxa għal attivitajiet ekstrakurrikulari għal 400 euro fis-sena. Tħabbar ukoll li atleti fis-settur privat ser jingħataw 10 team sports leave imħallas mill-gvern sabiex jirrappreżentaw lil Malta. Qabel semma wkoll investiment fis-saħħa mentali inkluż sptar ġdid fl-isptar Mater Dei u qal li dawn il-miżuri huma mmirati sabiex tejbu l-benesserji tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Erik Zborċ ħabor proposta sabiex jinħoloq settur ekonomiku ġdid marittimu permezz ta' fuel hub offshore f'Herz Bank. Waqal li Malta bħalissa m'għandix faċilità għal LNG u li dan il-proġett jista' jiġġenera sa 450 miljun euro fl-ewwel snin u joħloq impjieg ġodda. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll li t-tanker tal-gass f'Marsa Xrok jiġi relokat barra mill-bajja sabiex titjib is-sigurtà u l-projvista. Il-proġett li se jsir kollaborazzjoni pubblika u privata huwa pjanat li jitlesta fl-ewwel leġislatura u jinkludi wkoll aktar kontrolli ambjentali. Il-Partit Momentum għalli qed jirċievi aktar elementi dwar sorbju għawimin partijs f'taqali li qed jaffettwaw ir-residenti fil-madwar. Residenti mill-Mosta, ħaż-Żebbuġ, ħattart u r-Rabat qed jilmentaw li l-avvenimenti jdumu sa tard bil-lejl u jaqbżu l-limiti tal-istorbju. Il-partit qal li fil-waqt li appoġġja attivitajiet kulturali hemm bżonn kontroll aħjar sabiex jiġi rispettat il-mestrieħ tan-nies. Momentum qed jitlob regolamenti aktar ċari u infurzar aħjar sabiex jintlaħaq bilanċ bejn divertiment u kwalità tal-ħajja. Żewġ persuni weġġgħu gravi wara inċident fil-quad bike.

0: Katallob tannar fil-provinċja ta' Hunan ħallet mill-inqas 21 persuna mejta u 61 midruba. L-inċident seħ fil-belt ta' Luoyang magħrufa għall-produzzjoni tal-lob tannar. Wara l-inċident, it-timijiet tas-salvataġġ evakwaw lil kulħadd sa 3 km miż-żona ta' madwar il-fabrika bħala miżura ta' sigurtà. L-awtoritajiet qed jinvestigaw il-kawża u jittieħdu miżuri kontra l-kumpanija involuta. Intant, il-President tal-pajjiż talab investigazzjoni sħiħa u għajnuna lill-vittmi. Madwar bassir tat-temp, illum it-temp mistenni jkun sabiħ bisħab għoli, irri ħafif għal moderat minnofsena li xlok li jsir moderat, viżibilità tajba, baħar ħafif li jsir ħafif għal moderat, impatt ftit li xejn. L-għala temperatura mistennija tkun 23 grad Celsius, l-inqas temperatura 15 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġġi tax-xemx disa. U it-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bisħab għoli u briħ moderat minnofsinhar ix-xlokk. Dak kien id-basir tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għalissa jien nerġa' nkun miegħek għall-bulettin tal-aħbarijiet tal-erba' ta' wara nofsinhar.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Dorian, smajt bil-program Head Start for Employment tal-LSF?
3: Iva, smajt li wkoll sakkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
2: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fosthom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan. Tirċievi stipendju wkoll.
3: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
2: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
4: Ejn il-Fondazzjoni Saint John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħinu wkoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Saint John Antid, VO5.
5: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn Għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: Asking for help is a strength, not a weakness. Every child has the right to say when something feels wrong. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
1: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro f'isptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
2: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
3: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skonti speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża pa' mesnin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
4: Sejħa nominazzjonijiet ta' Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bi sħiħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan-Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
5: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Royal Laundry and Dry Cleaners. Give your quilt the royal treatment. 21434184.
7: Isman online. calypsomalta.com.

0: Calypso Afternoon.
1: Ivo wasal ħina lija Chris biex inkummijak għal-Calypso Afternoon stallum iklita 5 ta' Mejju. Grazzi Nicole Grek waslet inna l-ġabra tal-ħabarijiet tal-Lobsinar. Nicole tarġa' tkun magħkom mal-ħin tal-erba' ukoll għall-aħħar ġabra tal-ħabarijiet. Grazzi l-Joe Spencer waslet inna l-programm tiegħu ukoll ta' filgħodu. Mużika tkompli hawn. Calypso 101.8, l-istazzjon favorit tal-Maltin u tal-Awċin. Nibdew mara Foundations, Build Me Up, Buttercup.

Mil-grupp Electric Light Orchestra, it's a living thing. Mela l-lum nisabu ġo għal-main studio, sħana ġu għallu għalek kuntat miħaj permetz tal-SMS jub tal-telefon. L-ewel SMS għol, memnant Martes Papa tal-Belt, good afternoon li l-ek u għol, u God bless you too, li l-ek u l-familja u għol. Brian Ferry, misni sabajn, let's stick together.

0: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Qed fittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kbarma tas-sodda, bibien jew uffiċili, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Għan lebsa għafter nuzi kompli għawnek, jiva mal-ħine ta' sija u 14 minuta, il-Birthday sta' għalibsa u l-manna zewġ membri għandhom il-Birthday. Mal-ħin ta' s-satajn id-bassir ta' temp, fejn un-baħt għal-ħabta ta' s-satajn un-ops l-naħabbar il-number plates tal-Sticker Spotter Competition. Kontatti miħaj permess tal-SMS jew tal-telefon fuq l-istazzjon favorittija.

0: Il-ħin palissa s-sija u 21 minuta.
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew iċimbwiċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
2: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtieq online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
3: Mill-passat ma' Calypso Radio.
4: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d-axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma trid huwa telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull Memzon u l-est. England Insurance Agency Limited. Ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija licenzjata mill-MFSA.
7: It's Chris Aquilina. Chris Aquilina on Calypso 101.8.

Milking Elvis return to sender, ma speċjalment għal Pawlu insellem lek ukoll wara sar tajjeb lilek. Iva 506-1-4-1-02 l-SMS number tagħna 5061-41-02 kull SMS pal dejjem 47 ċentesmu. U l-numru tat-telefon dirett miegħek ġew l-studios 502-1-0-2-0-55 kull telefonata 50 ċentesmu. Calypso Radio 101.8 full FM tista' tisimgħu wkoll DAB Plus u online www.calypsomalta.com. Komplomana minn Malta Broadway.

0: Raġa wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club, Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu ix-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-seba' nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
1: Għaljum l-om, iċ-ċelebra brigal li għandu storja. Fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu album f'kull biċċa xogħol. Mid-dija tal-filigran sa lil-winsbieħ tal-ħġieġ u ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattafti tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri. Il-festa ta' kulħadd.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trefilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Calypso Radio. The More Music Afternoons. Calypso Afternoons. Chris Aquilina. Chris Aquilina. Calypso 101.8.

Enzo, grazie ta' fuq pala pupo, nomore grande. Mela, nsalmu l-Michael Grima, tifel ta' Juicy Grima u kol, mara ċettina, tislijiet l-ilu, l-familja kolla u kol, l-lina ta' Calypso, għassemmija u għal-kulat. Ronnie Jacks, You Are No Angel.

0: Islands Weather Check.
1: Iva d-bassir ta' temp għallum iklieta, 5 ta' mejjur. Il-temp il-lum ħajkun sabiħ bit-saboli. Riħ ħafifa l-moderat min-nofsinhar ix-xlokk li jsir moderat. Viżibilità ħatkun tajba. L-ogħla temperatura 23 grad Celsius, l-inqas 15 grad Celsius, indiċi tal-UV 9. Baħar ħafif li jsir ħafif għal-moderat li mbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 16 grad Celsius. Temp għal-matul il-lejl sabiħ bisħaboli u briħ moderat min-nofsinhar ix-xlokk. Dak kien bassir ta' temp għallum it-tlieta 5 ta' Mejju skont kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
2: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Vjaċ li zgur mandek titlif lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mil-15 sa' 18 ta' Mejju. Gawdi 3 jiem u 3 ljeli sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elfmodika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Kalipso Afternoons wasalna f'nofs il-programm ukoll, baqgħanna s-sija u nofs oħra flimkien. Mużika tkompli hawn Mati Arms Gowr, 24 sija kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa. Tinsewx mal-ħin ta' tlieta u nofs, Santer Garrett sa' Drive Time ta' Kalipso, u fis għal-ħabta ta' 7 u nofs inħabbar in-number plates tal-Stickers Potter Competition.

0: Mħin palissa s-satajnu 22 minuta.
1: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
2: Qed fittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslok għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċili, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li noħorġu l-potenzjal tiegħek.
3: Ikla Ravjul, narta ħadd għand in-nanna. Ha, ċakilt plat ma jkollni kol ieħor għax miskejna jla minn filgħodu tipprepara l-aġina l-miliet salza. Bejnietna, naf li mhux vera mli twil Ravjul. X'tratu m'għand il-Maple, għax tajjeb daqs tagħhom. Maple, ġenwinament Malti. Ċemplu, tutu 581-581.
4: Il-Kalabria ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurance li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.

Grupp Dimmerberex, Dance the Night Away. Telefonata minant Gina minn Hazebux tislir għalli għahu kredi għal Bernard tal-Lorna Wagulat. Sir Cliff Richards.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali. Installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta ta' Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Reġa' wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maypole b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club. Briss Richmond Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 nofs ta' fil-lodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maypole.com.mt għal iktar informazzjoni.
4: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
5: Et taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċem Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
6: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
7: It's Chris Aquilina on Calypso 101.8.

Gruppin Floyd Comfortable li namar specialment għal Mario u għal Stephen il-ħidma tajba il-komu kol u security skolla li kunu xoll. James Morrison, Broken Strings.

0: Win big with One for All this May and June. OneForAll.mt.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Skużali. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
4: Is-saħħa mentali ta' tfal hija r-responsabilità ta' kulħadd. Meta l-familji, l-iskejjel u l-komunitajiet jingħaqdu, noħolqu tfal u soċjetà aktar b'saħħithom. Empoweringchildren.gov.mt proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
5: Ejn il-Fondazzjoni Saint John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħal tarxin, ħal tarxin, mit-tnejn sal-ġimgħa, mit-8 sas-sija. Tista' tgħinu wkoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Saint John Antid, VO 5.
6: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prez speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn Għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
7: Iva, wasalna l-aħħar 26 minuta fl-impien, serġ mal-ħin ta' klita u nofs, jieħu postu Arthur Gerry ta' Drive Time ta' Calypso, ma'kom sal-ħin ta' 6 u nofs, bi 6 u nofs naqsmu l-fliegu, Joe Kassar mil-gżira ta' Għawdex. Ma'kom sal-ħin ta' 10 fejn u mbagħad mal-ħin ta' 10 hija Freddy bil-programm tiegħu Ready for Freddy.

Group Coldplay, Clocks. L-aħħar 17 minuta flimkien tinsergħu mal-ħin ta' tlieta u nofs Arthur Garrett ta' Drive Time ta' Calypso tal-lum tlieta 5 ta' Mejju. Komplu Group The Eagles, Taking the Sunrise.

Il-kantanta Gloria Gaynor, I Will Survive. Iva, Group Pointer Sisters, Jump for My Love. Mela, daħal messaċi kol minant l-Eli Malta l-Mostan, sallimlek l-Eli, good afternoon. Battu naqra tard il-messaċ għandi il-playlist l-esta sal-ħin tan daqsax 9 minuti oħra, għalli mal-ħin jibda Arthur Gerritz. Neprovando elegada fil-kas.

My group, the Pointer Sisters, Jump for My Love. Iwena wasalt fil minn dal-program tijaj l-lum. Kont miħat mil-ħin tan nafsija sal-ħin tissa. Nħallikom ma group Roxette, Listen to Your Heart. Ftit momenti ta' reklami bat kollox bidej il-kollega tagħna Arthur Gerry ta' Drive Time tal-lum bit-tlieta 5 ta' Mejju. Grazzi lilek li batt il-messaġġ lilek li ċempil dukoll. Appuntamenti għal-mija kalada dan kunu bl-outside broadcast ta' Calypso minn ġewwa ħattart.

0: here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
1: Għaljum l-om, iċċelebra brigal li għandu storja. Fil-villaċ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu album f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwinsbieħ tal-ħġieġ u ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaċ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: L-istaġun tal-baħar wara l-kantoniera u jespiċċaj b'din iż-żgħa. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hobbs baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u ssaħħa dawk il-muskoli. Il-Hobbs Low Carb tal-Maple. Ċemplu tutu 581-581.
3: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
4: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel sħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Royal Laundry and Dry Cleaners. Give your quilt the royal treatment. 21434184.
6: Ekku għal-ħin eżattament fuq il-gżejjer Maltinu għawċinu għa it-tlieta u nofsu 3 minuti. Tislit lilkom semmija kollha ta' Calypso Radio. Għadda għarri ta' unek għal-program Calypso Drive. Jiena unek għal-ħin ta' 6 u nofsu. Għatam bil-għamijaj. Għan ibdew

kolla jħobbu l-mużika minn snin 80, snin 90, xej mużika ta' snin 70 xiexle. Dejjem mużika sabiħa lika, mhux veru. Il-comeback tal-80s!

Billy Joel, oh Billy Joel. Wieħed mill-kbaru ġveru kien tagħna bossa suċċessi mill-isbaħ minn snin 70, snin 80 u anki snin 90. Iva, għażlilna waħda ħan nisimgħu aktar tard fil-programm. Tinsewx, jekk tixtiequ tingħaqdu magħna dejjem tistgħu tagħmlu dan billi tibagħtu dak l-SMS jew iċemplinna hawnhekk fuq 5 0 6 1 4 1 0 2. Nfakkarkom li kull SMS jiswa 47 centesimu tal-euro aktar. Misnin Savajna.

Insellim lek jina Nicole Grech u dawnu ma l-aħbarijiet tal-erba. Il-Prim Ministru Robert Abela nieda servizz ġdid ta' fast ferry bejn Tasliema, Buġibba u Għawdex. Is-servizz bejn Tasliema u Buġibba ser ikun b'xejn u jifforma parti mill-pjan Malta in Motion sabiex jitnqas it-traffiku u jittib it-trasport pubbliku.

0: Il-gvern qal li dan ser joffri vjaġġi aktar veloċi u flessibbli, speċjalment għal min jaħdem fit-tramuntana tal-pajjiż. Il-Ministru Chris Bonnet żied li b'dan is-servizz il-konnettività ma' Għawdex ser tkompli tis-saħħa. L-Unjin tal-Għalliema ippubblikat lista ta' proposti għall-edukazzjoni u appellat li l-partiti sabiex jinkluduhom fil-manifest elettorali. Fost il-miżuri ewlenin hemm l-introduzzjoni tal-intelligenza artifiċjali, aktar investiment fl-Għalliema u l-istudenti u kondizzjonijiet aħjar tax-xogħol għall-edukaturi. Demjuti qed tipproponi wkoll kummissjoni indipendenti għall-edukazzjoni titjib fil-faċilitajiet tal-iskejjel u klassijiet mamra bl-arja ikkundizzjonata. L-għada qalet li dawn il-proposti għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-edukazzjoni f'Malta u Għawdex. Il-Kummissjoni Elettorali qalet li ser tiddiskuti proposta sabiex titwessa l-iskema ta' titjiriet elettorali għall-linji tal-ajru oħra wara talba tal-Partit Nazzjonalista. Dan dwar li kien hemm Malta Airlines offriet titjiriet bir-ritorn ta' 90 euro għal votanti Maltin barra minn pajjiżhom sabiex jiġu jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali. Madankollu diversi votanti ilmentaw dwar diffikultajiet sabiex jibbukjaw minħabba domanda kbira. Il-Kummissjoni qalet li d-deċiżjoni tinvolvi wkoll partijiet oħra u l-ser jittieħdu fil-jiem li ġejjin fil-waqt li saret sejħa għal sistema ta' booking aktar faċli u aċċessibbli. Is-segretarju tad-diviża tal-Istati Uniti qal li l-wafq il-mill-ġlied bejn l-Istati Uniti u l-Iran għadu ma spiċċax. U akkuża lill-Iran li qed jipprova jagħmel pressjoni fuq l-Istret ta' Hormuz fil-waqt li qal li l-operazzjoni Amerikana msejħa Project Freedom qed tipproteġi t-traffiku marittimu. Intqal li żewġ vapuri kummerċjali Amerikani għaddew b'sigurtà iżda l-Iran wissel il-kunflitt jista' jkompli jeskala. Skont l-Istati Uniti, eluf ta' baħrin u vapuri kummerċjali għadhom maqbuda fir-reġjun minħabba t-tensjoni. Il-kantanta Dolly Parton ħabret li kellha tikkanċella l-kunċerti tagħha f'Los Angeles minħabba problemi ta' saħħa. Parton li għandha 80 sena qalet li qed tirkupra minn problemi bil-kliwi u li għandha bżonn iktar żmien sabiex tkun lesta għall-kunċerti fuq il-palk. Minkejja kollox hija qalet li qed tkompli taħdem fuq il-mużika ġdida u proġetti oħra. Naddu għad bastri ta' temp, illum it-temp mistenni jkun sabiħ bisħab ħoli, irri ħafif għal moderat minn nofsinhar ix-xlok li jisir moderat, viżibilità tajba, baħar ħafif li jisir ħafif għal moderat, impatt ftit li xejn. L-ogħla temperatura mistennija tkun 23 grad Celsius, l-inqas temperatura 15 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Reġġi tax-xemx disam. U it-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bisħab ħoli u briħ moderat minn nofsinhar ix-xlok. Dak kienet bastir tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għallum il-kumplament ta' smiħet tajjeb ma' Arthur Garrett. Insellimlek.
1: Piazza Sarraħaltana ta' kull filgħodu
2: jiltaqgħu żewġ irwiet tajba iwassulkom aħbar.
1: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
2: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
1: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Tħul kollu għal Community Chest Fund.
2: Jien se nippreżenta.
1: Jien se nippreżenta.
3: Biljetti minn showshappening.com.
4: Mark, rajt il-post dwar il-Lino Spiteri Foundation?
5: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
4: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux

0: edizzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
2: Meta missierna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibulu carer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadu naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
3: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
4: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Għadna s-sidġu għawnek, ta' kelibsa 101.8. Jena t-għarri ta' għawnek, ifa' l-ħinu għall-erba u 6 minuti. Għan komplu baktar mużika, din id-darba għanna Madonna, Walaja, Harpo, Sonja, John Bon Jovi, BGs, insomma l-lista tibqa' dejja, ma' inti u kol tista' tkun parti minn dan il-program. Ngħidilkom minn hawn ftit ieħor.

Kan semmu Madonna irridu nisimaw Like a Virgin, don't Papa don't preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, u so on. Memxta, naf. Memxmajna, Madonna u San il-sucessa ħan Lucky Star. Insomma, ifa il-program tana kellib so drive, kif għattilkom ħafna muzika l-essa li kom tuli il-program tana. Għanna sija oħra qoddim, naħbib tijaj. Sija oħra mill-lizba, jek tixtiju tkunu parti mill-din is-sija, kull ma tidu tamlu ċemplunna jew tibatunna SMS, dejjem fuq 52102055 daw kolli xtuj ċemplunna fakkarkom li kull telefonat tiswa 50 ċentez mot tal-euro. Jiena għati Garrett hija hawnhekk, iva b'aktar suċessi għalikom, immilluda fis-snin 70 din id-darba, Harpo u Movie Stars.

Bab-zittin Aħna nafuħ pala dejjem ġan pan ġaw fi ġveru I viva u ta' fuħ li ma' li majt Ta' fuħ li ma' li Do you know the boss?

0: Ekku għadhom kemm daqgħu l-ħin ta' l-erba' u 23 minuta.
1: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro f'isptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Ommi waqgħet xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżist tagħna d-dar.
5: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
6: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll sqallija b'esperjenza ta' agriturizmo il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
7: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
8: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum, kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.

Loving You u Iva, din il-song li għandu ussa ija l-entratura tal-sena 72 tal-Reunited fil-Eurovision Song Contest li kienet ħadet sem dik il-sena u kienet ġiet it-tieni. Din għat moran ħabiba tagħna Martes li bazzetinna SMS. Grazie lilek Martes.

0: Nan, dan l-aħħar vers jgħid inħossni għajjiena.
1: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat għandu dak l-effett.
0: Nan, ikel ultraproċessat x'inhu?
1: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
0: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
1: Mela, aħjar tipprova xi ftit lews jew frott frisk u ilma minflok, bidli żgħar jistgħu

0: jitsabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Muzika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa f'Psow Radio.
1: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li se ta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigal għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri ewlenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti ewlenin f'pajjiżna.
2: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
3: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġan Antit fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Sejn Ġan Antit, VO5.

mużika mill-isbaħ għalikom mod speċjali tmur għal dawn kollha fans kbar ta' dan il-grupp Tears for Fears. Il-lista ta' kanzunetti waħda wara l-oħra waħda isbaħ minn oħra nistgħu ngħidu għallum il-tlieta, il-ħames jum, il-ħames xahar u veru għal-sena 2026.

Eurovision Song Contest u kienu rebħu bil-kanzunetta lim kienet gwa l-kanzunetta Waterloo. 10 minuti il-bot. Mil-ħin tal-ħamsa.

0: għaljum l-om, iċċelebra brigal li għandu storja. Fil-villaċ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu album f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sa lil-winsbieħ tal-ħġieġ u ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaċ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
1: 10 years of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
2: Looking for smart climate solutions? Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree. Smart living made simple.
3: Ommi waqgħet xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżista għandna d-dar.
4: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
5: Fil-pjazza tar-raħal tagħna ta' kull filgħodu,
6: niltaqgħu żewġ irwet tajba. Iwassulkom aħbar.
5: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
6: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
5: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galia se jixxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
6: Jien se nippreżenta.
5: Jien se nippreżenta.
7: Biljetti minn showshappening.com.
8: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
9: Il-Kalabrija ma' Granata Trevi l-vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna.

kantanta Kim Wilde o Jagged Love da ġej muzika mill-lizbaħ li komu dina t-mura l-ħabib tana ġuzi għal-darbuħar li ċempilli għawnek għalli għartel jek tista dedikali wahda l-ħabib tana Charles il-mastru da xaħalli għal-ħabib kolla

My name is il-kantant Chris Rea, I can hear your heartbeat. U din il-kantanta għal-bidu tal-karriera taħħa kienet kanta fil-knejjes imman bat wara fil-snin 70 kienet marret l-Europa fejn hija ltaqat ma' Giorgio Moroder u nistgħu ngħidu l-ewwel suċċess kbir taħħa kien dan li marret lura s-sena 75 Donna Summer li taqatna dan is-suċċess mill-isbaħ Love to Love You Baby.

pjaċir bla dubju ta' ġej il-ħabib tana Marin Tanu. Is-song li ġejja Iva hija 9 week number 1 disa ġimgħat numru wieħed rebbieħa ta' żewġ Grammys u wkoll hija l-record of the year fis-sena 81 fl-istess sena ta' dik is-song li għadna kemm smajna. Din hija l-kantanta Kim Carnes.

darba number plates li għandek ċansa disa tal-lejla biex tibat u tamil il-telefonata tijak u tħalli il-messaċ emmek minna u ftitorna tijkom il-telefon number għalek kifu daw kolla li forsi mala ux il-number plates il-tlet number plates li inna nejdulkom min dolodu l-ħar darba ACP ACP 169 HAW 425 u ACM 559

in l-istess post hawnhekk ġewwa l-istudio ta' Calypso Radio iva għall-programm ieħor bħal dan Calypso Drive. Nfakkarkom li minn hawn ftit ieħor Joe Kassar u l-programm minn ġewwa l-gżira sabiħa ta' Għawdex Classic Go Joe Kassar fis-sitta u nofs tinsew fid-disa Ready for Freddy. Rimkien ma' Alfreda Kwellina fid-disa. Lek da' sekk minn naħa tiegħi, grazzi kbira, għalli qegħdin isseguna, nerġgħu nittaqgħu għadha. Ciao ciao!

0: Asking for help is a strength, not a weakness. Every child has the right to say when something feels wrong. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaċ mill-laqwa 9949-9072.
3: Royal Laundry and Dry Cleaners, Malta's best dry cleaner. 21434184.
4: Mil-passat ma' Calypso Radio.
5: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d-axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
4: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
6: Jekk għandek liċenzja kategori C, qiegħed passi l-bot minn paga tajba u kundizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
7: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.

Il-ħina zaħt fil-gżer Maltin 6:36 minuta. Għaldar boħra lajf nġewa l-gżira ta' Għawdex, nġewa t-ġrija palazz, sellem il-familja kbira ta' Kalipso. Kif intom? Program passoltu ovvjament mimli memorji. Fawnor tul-gosti ta' kulħat permezz tal-mużika li jofirkom dan l-istazzjon. Program li dejjem wassalna s-saddisa. Grazzi ħafna l-għater Garrett, għad-drive time, fakarkom jaġekum mana Iva, għada fit-3:30.

Alvaro Solare tenna foħ bel-kanzonetta Sofia. Il-lejla tagħna l-Massimo Sol. Ed-dan

Emmek smajna l-kitarra ta' B.B. King. Sensazzjonali kitarra spillaqwa. When Love Comes to Town, flimkien mal-grupp U2.

mud, Moonshine Sally. Għaddant nkomplu biktar biktar ġmiele ta' mużika kif joffrirkom dan l-istazzjon. Dawn huma Roxette. Listen to my heart.

listen to your heart. Dejjem infakarkom il-telefon tagħna 521-0255. Irrid insellem il-Mario Attart minn San Juan illa qed jismana. Sellimlek Mario minn Għawdex. U tarabni xi ħaġa ta' Bob Dylan, I shall be released. Men ħana minlek I shall be released. Bob Dylan kompożizzjoni tiegħu stess. Classic mill-aqwa mill-passat.

0: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju u Ġunju. Jekk tixtri jew taqla One for All gift vouchers issa tista' tirreġistra ċans li tirbaħ b'valur ta' 1500 euro. One for All gift vouchers. Oneforall.mt.
1: Chip the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust. From booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 l-edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta ta' Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm!
4: Dan is-sajf, ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
5: Joe Kissar.

Daħreġa fl-1966, Place in the Sun, mek smajna vuċi ta' Stevie Wonder, dejjem infakkarkom il-telefon 521-0205. Intant issellem in-nies jekolina merħa ġdid dedika lil Mario, raġel taħħa kif ukoll l-tfal. Insellem ukoll il-ġina Zebboġija ċemplitinna ġina diġà. Insellimlek ġina l-kumplement.

0: Italia, ricchi e poveri, Mac Smaina, remix ta' Mamma Maria. Ġbil ta' muzika ma'na ta' Calypso. Sma'na ma' tmutqat.
1: Everybody's talking at me.

0: il group Beautiful South venta una versione di Everybody's Talking. Wasal il-ħin biex naddu għal pubbliċità, nkomakom minnaw u ftit momenti oħra.
1: Feel it. Design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: L-istaġun tal-baħar wara l-kantoniera u jenspiċċaj b'din iż-żgħa. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hobbs baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hobbs Low Carb tal-Maple. Ċemplu 2258581.
4: Looking for best quality laundry and dry cleaning? Royal Laundry and Dry Cleaners 21434184.
5: Il-Kalabria ma' Granata Trefilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' €660. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trefil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Joe Cassar plays the best multi-

Awritu nselmu lil ħabib tagħna Freddy Portelli lil Luna Antol Verde. Nawguralek il-kuplement tal-ġurnata tajba fi sem sħabi. Nawgurawlek xewqa sbieħ Fred. It-8 sin 20 minuta tinsabu live minn għawda xiġija Palazz Kassar. Skużanu, u dejjem il-mużika ta' Kalipso. Paolo Pace, kif aħna Paul, dedika l-Veronika u l-Manuel Gallia, l-Mario tal-Libja u l-Merien u l-Rej Fava. U t-Paolo tal-Abnidina. Deep Pepper.

Mi għamak l-fdajem dik l-fuċi ta' Lion Richie. Ħanuġu ġewa Malta, Philip Vella. X'importanti. Wara din għaddi għal-pubbliċità, eh? Kompliment tal-lejli tajjeb.

0: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: Tfittex mod kif tappoġġa s-saħħa mentali ta' tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt, proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Sejħa nominazzjonijiet għan Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
3: Aħ, xlebli bandi għal xi ħaġa ħelwa. Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum? Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
4: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
5: Ejn il-Fondazzjoni Saint John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet fiċ-Ċentru Antida Triq Ħaltarxin Ħaltarxin mit-2 sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Saint John Antid, VO 5.
6: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u Triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
7: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
8: Gold. Classic Gold. Classic Gold. Calypso.
9: Classic Gold.

Night. Mela, għanaddu għaxa ħagġa country, kantajt jismun il-Young, il-mużika jisima Four Strong Wings, soltu nisimawa minn Bobby Bear, ma biex impidlu ftit, għalli nisimawa il-lejla minn kantant ta' vera nil-Young. Four Strong Wings.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Hey you! Protect yourself from cancers caused by HPV today. If you were born in the year 2000 and onwards, you can take your free HPV vaccine. Book your appointment now on immunization@gov.mt or call 21-231-231. For more info, visit sexualhealth.gov.mt. Message by the Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Health and Active Aging.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Mil-passat ma' Calypso Radio.
4: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li se tajkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Ġwan. Kultant kien jingħata bħala rigal għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro daxxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat. Miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
5: Mark, rajt il-post dwar il-Lean Hospitality Foundation?
6: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
5: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, sibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpanniji li impjegaw persuni b'disabilità.
6: Fejn issa nara aktar dwarhom?
5: Żur Lean Hospitality Foundation.org, segwi Facebook, Instagram. Jon kella ċempel fuq 222-01-761.
7: L-Spring Sale ta' Oxford House, Reġa Wasal. Skontijiet speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża pa' 5 snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
8: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba. Fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
9: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta ta' Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm!
10: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz Pakett speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġer mal-KM Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
11: Ladies and gentlemen, you're listening to Joe Kassar on...

Intanta dawk li għadhom semewx kif mistenni jkun it-tempa l-għada, dejjem grazzi għal ta' tara bathroom star rabat. Mistenni jkun sabieħu biftit sħab oli. Rih moderat għal ftit qawwi mixlok u sira ftit qawwi għal qawwi mixlok il-vant. Viżibilità tajba. Baħar ħafif għal moderat u sir ħafif. Imbagħad baxx minn nofsinhar. L-ogħla temperatura għada 25 grad Celsius. L-inqas 15 il-grad Celsius tal-baħar 17 il-grad Celsius juvi 8.

soltu dal-programm u għassanna s-saddisa iktar il-lejla mużika għakunu fil-kumpanija tal-ħabib tagħna, kollega tagħna Freddy Aquilina minn hawn u ftit momenti oħra.

Tisliba l-anzjani tagħna. Ħafna minnkom ikunu jisimgħu dal-istazzjon bħalissa mill-isptar mill-Homes u mid-dar speċjalment dawk li nsabu ħedhom għamlu kuraġġ. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.

Mużika mill-isbaħ, fuċijiet. Mlin armonija ta' mużika. Mekka smajna il-grupp Abba One of Us. Tant dan il-grupp li jmiss kien jismu Sweet Sensation, Set Sweet Dreamer, l-mużika.

Bil-vuċi ta' Tatok u Tunjo, buonanotte, ġejna fit-tmiem ta' programmi għal. Fakkarkom kalla rrit naġankom għakom għada fl-istessin għal-ħabta tal-sitta u nos fl-axija. Tifettilkom iktar qabel iktar mużika issa ħankunu fil-kumpanija tal-kollega tagħna Freddy Aquilina, il-Fredu nsellimlu minn għawdex, nawguralu l-ħidma tajba għas-soltu. Tant minn ġewwa tiġrija palazz minn ġewwa l-gżira ta' Għawdex permezz ta' dal-istazzjon 101.8 Calypso Ġo Kassar insellimlek nawguralek il-lejla it-tajba. Ciao ciao.

0: Can I request a song? Can I get a request?
1: Ready for Freddy. Freddy Aquilina. Calypso 101.8.
2: Calypso Radio.
3: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
4: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffe breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Jibissa jmisli li Freddy Aquilina bxandira diretta fuq Calypso Radio 101.8 FM u DAB Plus bil-program Ready for Freddy. Miak sal-ħin ta' nofs il-lejl. Minnaw nir-ingrazzja kollega tagħna Joe Kassar tal-mużika li wassallek u minnaw jill-lestin komplijelek. Inti li tixtieq tingħaqad miegħi permezz tal-linja telefonika tista' tagħmel dan fuq 52-10-2055. Kull telefonata tiswik 50 ċentesmu. U inti li tixtieq tingħaqad miegħi permezz ta' SMS tista' tagħmel dan fuq 50-6-1-4-1-02. Kull SMS jiswa 47 ċentesmu ta' euro biss. Nisimgħu il-Ray Stephens, Corina Corina.

Iva Max Mina Kulli Peter Kent bil-kanzunetta It's a Real Good Feeling. Mija jifredja kulina bxandira diretta fuq Calypso Radio 101.8 FM u DAB Plus bil-program Ready for Freddy. Inti tista' tagħmel kuntatt miegħi kemm permezz tal-linja telefonika kif ukoll permezz ta' SMS. Linja telefonika fuq 52102055. Kull telefonata tiswa 50 ċentesmu. U inti li tixtieq tingħaqad miegħi permezz ta' SMS tista' tagħmel dan fuq 50614102. Kull SMS jiswa 47 ċentesmu ta' euro biss. Telefonata minnant Natasha Bianchi. Natasha qalt li nixtieq ngħid happy birthday il-Freddy Portelli. U xtaqgħet tisma' il-grupp The Monkees bil-kanzunetta I'm a Believer. Minn hawnhekk nixtieq ngħid happy birthday wkoll jien il-Freddy Portelli. L-lum jala l-età ta' 82 sena. Jep ukoll kieku għadu magħna Joe James, l-lum ukoll jala l-età ta' 82 sena. Kantant ukoll Malti illi kellu ħafna suċċessi. Għal-kanzunetta xisħana, għaw boċċa u ħafna oħrajn.

Alfredo Portelli għandu il-kanzunetta tijaw, il-kanzunetta Ma kellekx tort. Għamena għu nishtiqlu xewqa dżbieħ.

0: Wonder Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġan Antit fil-Food Drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Sejn Ġan Antit, VO5.

Max Majna il-vuċi tal-Winter Moods. Il-kanzunet ta' Marigold. Telefonata minnant Frida, u Frida xtaqet tisma' il-vuċi ta' Bojuk. Kanzunet ta' For Always. Messaċi tolli minnant Leli il-Mosti. Jajli, good evening, wahda tal Leo Sayer, please, show must go on. Nsallim lak Lele, għani kontentaw kukol bil-kanzunetta show must go on. Ma nisimaw il-vuċi ta' Bojug bil-kanzunetta for always, u di t-mura Frida.

Nisimaw il-vuċi ta' Frank Sinatra, Strangers in the Night, kelli telefonata minn Doris Zammit, Doris Zammit, għat-insalli għalik għal-ħu, għal-ħbib kolla, għal

0: il-ġurnata ta' travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo. Mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Iva mi għaj Fredja Kulina bxandira diretta Apocalypse Radio 101.8 FM u DAB Plus bil-program Ready for Freddy. Mi għak salħin ta' nofs il-lejl. Komplu bil-muzika, Adele, bil-kanzonetta Hello.

Iva kelli telefonata wkoll minnant Leli, Leli, għalli nsilli għalik għalħu Chris u għal-DJs kolla u għal-dawk li nsabu għahedom u għal-kullħat u xtaq jisma l-buċi ta' George Baker Selection il-kantonetta Santa Lucia by Night.

Għamek smajna il-kanzunetta Santa Lucia by Night kelli telefonata minan George u George għalli nselli għal kulħadd u xaħġa tal-grupp Rolling Stones. Jina zittlek il-kanzunetta Angie napli għat nzella għasal u kull. Messaċiħor minant Leli il-Mosti u Leli il-Mosti xtaq jisma il-Gordon Lightfoot bil-kanzunetta If You Could Read My Mind. Nisimawa mit 2 għal xurxin, namnu tlieta għal xurxin. Kelli telefonata minant Gina. Gina ta' Zabuċ għat l-inselja li kwal Hukrist, għat li għal Lorna, għal Bernard u għal Joe Kassar u għal Zabuġin kolla għal kulħat. U għal Gina għandi lil Joe Dolan bil-kanzunetta My Darling Michelle. Ma nisimaw tlek kanzunetti warra xurxin.

safra mill-li sbaħlejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa' 22 ta' ġunju. Senzuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Għamek smajna il-Simon and Garfunkel bil-kantonetta Sound of Silence. Telefonata minnant Frida u għal-Frida għandi l-vuċi ta' Jim Reeves bil-kantonetta A Letter to My Heart. Telefonata oħra minnant Joyce Camilleri, Joyce uku għaldi l-selli għalik u għal-ħu Chris, għal-DJs kolla, għal-Mary Caruana, għal-Martes tal-Belt, għal Francis Saliba, għal Doris Zammit u Mary Camilleri, għal Censina Paċ, għal Gladys, għal Tessi Pulis, għal Doli, għal Nancy Smith, Luis Kassar, u għal kulħat, għal izgur maħallu għal barra, u kta għed tisma il-buċi ta' Julio Iglesias, il-kanzunetta ta' xej, nisimaw għu għu għu

Mil-vuċi ta' Toto Cutugno. Il-kanzunetta solo noi. Bittersweet Symphony, il group The Verve. The Verve. Joħodna l-1997.

0: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tim lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Iva mi għaj Fredja Kulina bċandira diretta fuq Calypso Radio 101.8 FM u DAB+, bil-program Ready for Freddy. Miak sal ħin ta' nofs il-lejl, waqt ħin fi gżer Maltin huwa 11 u 3 minuti. Inkomplu bil-mużika. Nisimgħu il-kanzunetta ta'

Mil-kantant Matt Monroe għal-kantant Bob Dylan. Kanzunetta li talabna li l-mosti Like a Rolling Stone.

Emmek smajna l-vuċi ta' Engelbert Humperdinck, il-kanzonetta My Song, dik mareta għal-Frida, nisimaw il-Salomon Brook, Cry to Me.

Mil-vuċi ta' Tawtaw. Hold the line. Il-lebda 1979.

0: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġan Antit fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734 7791. Fondazzjoni Sejn Ġan Antit, VO5.

Iva Max Majna under my skin. Il-vuċi ta' Sir Cliff Richard. U għal Catherine Police għanna l-vuċi ta' Celine Dion. L-kanzuna ta' The Power of Love. Of love and sleep. Nsellem la Catherine.

Jason Donovan minn Malta, Charles Dalli bil-kanzunetta bejjeħ l-aħħar żewġ kanzunetti nagħmluhom minn Malta wkoll. Jiena l-appuntament tiegħi għal miegħek għal ġimgħa f'nofs il-lejl sal-5:15 fil-ħodu.

Emmek smajna Charles Dalli u nisimaw il-group New York Wally. Għal da zmin konna fl-imkien? Kanzunat ta Mike Spiteri wara din. Għatkun l-axar kanzunat ta li jallum. Min għaw nirringrazzja da kolla li naqdu mi għaj kem permetz ta' linja telefonika kif ukoll permetz ta' l-SMS. Da kollox għalija, ciao ciao, God bless.

0: Gib the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Ejn il-Fondazzjoni St. John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin, mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni St. John Antid, VO5.

il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba. Fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.